0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om endast 1% av jordens befolkning gillar dig så skulle det ändå vara 75 miljoner människor. Och det vill jag att man tar med sig idag.
2: Det var bra.
1: Då ska man liksom... om man är en sån person som man vet att folk har svårt med och sådär, så kan man veta...
3: Jonas, jag heter Jonas. Jonas heter jag, det kan jag stå inför. Det finns två byar i Nigeria där jag är populär.
2: Lägg upp något roligt och så blir det omtyckt av 75 miljoner, det är perfekt.
1: Ja.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag, 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Klassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
1: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
2: Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.

0: klassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
2: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
3: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1900.

0: Hasse och Linda.
1: Gängalö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgs uttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna gängalö, gängalö, gängalö.
2: Och, ja, vad är det?
3: Vad betyder det?
1: Kan inte lista ut vad det betyder, gängalö.
3: Alltså, ligga.
1: Ja.
3: Ja. Aha.
4: Mm. Lö är ju könshår, va?
1: Ja, exakt. Så.
2: Oj, oj, oj. Ja, det har jag.
1: Jaha, ni har helt
3: enkelt.
1: Jag
3: trodde
1: det var för
2: gäng, liksom, nej,
1: inte,
2: nej.
1: Inte vad det betydde, men det var det inte nu.
2: Det känns...
1: Gängalö, gängalö.
5: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr.

0: sänder live från Sweden Rock Festival.
1: Världens jävla bästa festival.
0: Exklusiva intervjuer,

0: 18 från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Världen med sitt album Sudden Accents. 2002 blev de invalda i Rock and Roll Hall of Fame och i år är det 50 år sedan de bildades.
2: And I realized that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
3: Hi, I'm John Bon Jovi.
4: I'm Richie Sambora.
5: Hi, it's Gene Simmons.
0: Rockklassiker på Radio Play.

du hast mich. Du hast mich.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om endast 1% av jordens befolkning gillar dig så skulle det ändå vara 75 miljoner människor. Och det vill jag att man tar med sig idag.
2: Ja, det var bra.
1: Ska alltså liksom... om man är en sån person som man vet att folk har svårt med och sådär, så kan man veta...
3: Jonas, jag heter Jonas. Jonas heter jag, det står jag för.
4: Det finns två byar i Nigeria där jag är populär.
2: Lägg upp något roligt och så blir det omtyckt av 75 miljoner. Det är perfekt.
1: Ja.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
1: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
2: Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Onsdag till lördag mellan 10 och 18.
3: Det nu det gäller. Välkommen till Sweden Rock.
0: Från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
4: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
5: De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
6: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
5: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om endast 1% av jordens befolkning gillar dig så skulle det ändå vara 75 miljoner människor. Och det vill jag att man tar med sig idag.
2: Det var bra.
1: Då ska man alltså, om man är en sån person som man vet att folk har svårt med och sådär, så kan man veta
3: Jonas, jag heter Jonas. Jonas heter jag, det kan jag stå för. Det finns två byar i Nigeria där jag är populär.
2: Lägg upp något roligt och så blir det omtyckt av 75 miljoner. Det är perfekt.
1: Ja.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
1: Världens jävla bästa festival. Ja, men det är...
0: Exklusiva intervjuer, live

0: till lördag mellan 10 och 18. Från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Come a soccer player, a musician or a bank robber. Or it's factory life.
0: Det här är Rockklassiker.
3: How you doing? You feel all right?
0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
4: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
4: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i det nystartade bandet

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Om endast 1% av jordens befolkning gillar dig så skulle det ändå vara 75 miljoner människor. Och det vill jag att man tar med sig idag.
2: Ja, det var bra. Det
1: ska alltså liksom... om man är en sån person som man vet att folk har svårt med och sådär, så kan man veta...
3: Jonas, jag heter Jonas. Jonas heter jag, det står jag för.
4: Det finns två byar i Nigeria där jag är populär.
2: Lägg upp något roligt och så blir det omtyckt av 75 miljoner. Det är perfekt.
1: Ja.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
6: Rockklassiker.

0: Klassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
1: Världens jävla bästa festival.
0: Exklusiva intervjuer,

äntligen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om endast 1% av jordens befolkning gillar dig så skulle det ändå vara 75 miljoner människor. Och det vill jag att man tar med sig idag.
2: Ja, det var bra.
1: Alltså liksom... om man är en sån person som man vet att folk har svårt med och sådär, så kan man veta...
3: Jonas, jag heter Jonas. Jonas heter jag, det kan jag stå för. Det finns två byar i Nigeria där jag är populär.
2: Lägg upp något roligt och så blir det omtyckt av 75 miljoner. Det är perfekt.
1: Ja.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Tigger sänder live från Sweden Rock Festival.
1: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
2: Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.

0: få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Den klassiska rocken är
2: always bands like doing their own thing, their own personalities, their own sound, you know, just their own songwriting. Things were a bit like just kind of fresher or more individual back then.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det ser ut att bli blandad väderkompott för Sverige så här på nationaldagen. De grå molnen de förstärks och regnet breder efterhand ut sig över landets mellersta delar, östra Svealand och sydöstra Norrland. En och annan skur kan också förekomma på Gotland, medan alla Sweden Rock-besökare i Blekinge får växlande molnighet så här under festivalens sista dygn.
2: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
3: Världens jävla bästa festival! Ja, men det är...
2: Exklusiva intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen.

0: mellan 10 och 18. Från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Det här är Rockklassiker

oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Basse och Linda.
1: Om endast 1% av jordens befolkning gillar dig så skulle det ändå vara 75 miljoner människor. Och det vill jag att man tar med sig idag.
2: Det var bra. Det
1: ska alltså liksom... om man är en sån person som man vet att folk har svårt med och sådär, så kan man veta...
3: Jonas, jag heter Jonas. Jonas heter jag, det kan jag stå inför. Det finns två byar i Nigeria där jag är populär.
2: Lägg upp något roligt och så blir det omtyckt av 75 miljoner. Det är perfekt.
1: Ja.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Är rockklassiker.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det ser ut att bli blandad väderkompott för Sverige så här på nationaldagen. De grå molnen de förstärks och regnet breder efterhand ut sig över landets mellersta delar, östra Svealand och sydöstra Norrland. En och annan regnskur också kan förekomma på Gotland, medan alla Sweden Rock-besökare i Blekinge får växlande molnighet så här under festivalens sista dygn.
2: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
3: Världens jävla bästa festival!
2: Exklusiva intervjuer, live-

0: till lördag mellan 10 och 18. Från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassikers festivalsommar. Välkommen till Sweden Rock 2026.
2: Det är nu det gäller. Välkommen till Sweden Rock.
1: Live från

Varmt välkommen till Rockklassiker och mig, Nina Söderqvist, som sitter här i Rockklassiker-studion nere på Sweden Rock Festival och sänder live. Ja, det har varit en underbart härlig vecka för oss som har varit nere på festivalen, och jag hoppas också att du har njutit. För dig som inte har varit på plats har ju kunnat hängt med oss då vi sänder live, som sagt. Och vi ska ta lite härliga tillbakablickar. Vi har ju haft en otroligt massa många härliga rockstjärnor i vår studio, bland annat den snyggaste gitarristen som går i ett par skor, Zakk Wylde. Vi ska ta och lyssna på ett klipp från en intervju med honom, även Europe, Floor Jensen och Mickey D. Och nu, mina vänner, ska vi lyssna på bandet som spelade här i torsdags och som gjorde sin 13:e spelning på Sweden Rock Festival, Saxon, Princess of the Night på Rockklassiker.

0: Jag hoppas du har en riktigt skön lördagsförmiddag. Kanske går du hemma på tomten och poar med lite blommor och bin, vad vet jag. Eller är på väg hem från storhandlingen. Eller också är du som jag, Nina Söderqvist, och typ 45 000 andra nere på Sweden Rock Festival. Det händer grejer och det har du gjort hela den här veckan. Och vi ska ta och lyssna på ett intervjuklipp med snyggingen Zach Wild alldeles strax. Du ska även få lite Billy Idol, Led Zeppelin och AC/DC. Häng med!
1: Rockklass.

0: How you doing? You feel alright?
1: Live från Sveriges största rockfestival.
2: Det här är rockklassiker från Sweden Rock Festival.

De har blivit ikoniska. De svartvita bullseye-mönstrade gitarrerna. Har du någon aning om vilken gitarrist jag pratar om nu? Lika ikonisk är väl hans look. Ja, är man tjej tycker man nog att han är rätt het. Ja, Nina Söderqvist gör det. Härliga överarmar, skägg, snyggt ansikte och toppluvan. Ja, jag pratar om Zakk Wylde. Jajamensan, gitarristen som ofta förknippas med Ozzy Osbourne. Han är gäst hos Janni Innanfors direkt live nere på Sweden Rock Festival.

0: Du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist, på självaste nationaldagen. Heja oss och heja Sverige. Och heja Neil Young som har ett hjärta av guld. Hur pass snäll är du mot dig själv egentligen apropå det? Kollar du dig själv i spegeln ibland och säger, tjena, du är ju riktigt bra du. Jag är härlig. Eller bara fnyser och gör inte det. Utan säg till dig själv att jag är bra, jag kan saker och jag kommer att få det här och det här och det här. Affirmera. För hjärnan, vet du, den gör ingen skillnad på om du hittar på eller om det är sanning. Så funkar det. Alldeles strax ska vi ta och lyssna på vad som händer i hjärnan på Zach Wilde, gitarristen som förknippas mycket med Ozzy Osbourne. Janina Fors har ju intervjuat honom här under veckan. Du ska även få danska D.A.D., lite Bruce Springsteen och Kiss lördag på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, lite varierad väderkompott så här på nationaldagen. De grå molnen, de förstärks och regnet breder efterhand ut sig över landets mellersta delar, östra Svealand och sydöstra Norrland. En annan regnskur också kan förekomma på Gotland, medan alla Sweden Rock-besökare i Blekinge får växlande molnighet så här under festivalens sista dygn.
3: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
4: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassikers festival sommar. Välkommen till Sweden Rock 2026.
1: Det nu det gäller. Välkomna till Sweden Rock.
0: Live från Sveriges största rockfestival.
2: Jajamensan, det är fantastisk energi här nere och vi är inne på upploppet nu, sista dagen på den här härliga veckan. Vi ska alldeles strax få lyssna på en live-intervju med Zakk Wylde, en av hårdrocksvärldens mest läckraste gitarrister som också fick sitt genombrott med Ozzy Osbourne. Hur många VIP-hoodies har spolats ner i toalettområdet i år? Ja, det kan man ju fundera på. Sånt sitter jag och Nina Söderqvist och funderar på just den här lördagen, men skit i det. Nu ska vi njuta av danska D.I.D.'s Sleeping My Day Away.

Linkin Park som gjorde en bejublad spelning förra veckan i Stockholm. In the end får du mig, Nina Söderqvist, live här nere från Sweden Rock Festival. Ja, han heter egentligen Jeffrey Wyland och Ozzy Osbourne tog in den här snygga gitarristen redan som 20-åring och Zakk Wylde var ett faktum. Vi har träffat honom här i studion under veckan och vi ska ta och lyssna på när Janina Fors snackade lite mer med

0: Satt verkligen Ian Haugland i Europe spritt språngande näck när han la de sista trumfilsen i studion i London när man spelade in The Final Countdown-albumet? Han gjorde det enligt skröna för att inte svetta ner sina kläder som han sen skulle ha när han gick ut på kvällen. Ja, alltså den enda som kan svara på det är ju killarna i Europe, och alldeles strax den här lördagen ska vi få ta och lyssna på ett klipp ifrån när Jenny Innanfors här på Rockklassiker intervjuade dem när de svingade förbi vår studio här nere på Sweden Rock Festival. Nu ska även få lite Iron Maiden, Queen och Aerosmith. En alldeles förträfflig lördag på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
3: Men det låter ju helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
3: På mig själv då alltså?
2: Nej, på Jonas.
3: Nej, men
4: ta ut honom. Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

fantastiska Ozzy Osbournes Mama I'm Coming Home, en hommage till hans fru Sharon. Ja, hur gick det till när man skrev The Final Countdown? Och vad har hänt under turnén? Vad kommer att hända framåt? Det här ska vi fråga killarna i Europe, eller rättare sagt, det var Janina Fors som gjorde det då de gled förbi studion här nere på Sweden Rock Festival.

The Queen of Rock, Tina Turner. The best. Ja, jag undrar om det kommer någon som hon någonsin igen. Jag får ju fundera vidare den här lördagen. Vad tycker du? Alldeles strax ska vi prata med riktiga rockstjärnor också från Europe. De gled ju förbi vår live-studio här nere på Sweden Rock Festival i veckan och Jan Innanfors pratade lite. Spännande ska det bli. Du ska även få lite Lynyrd Skynyrd, Green Day och AC/DC. En riktigt skön lördag på Rockland.

0: Dags och regnet breder efterhand ut sig över landets mellersta delar, östra Svealand och sydöstra Norrland. En och annan skur kan också förekomma på Gotland, medan alla Sweden Rock-besökare i Blekinge får växlande molnighet så här under festivalens sista dygn.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Välkommen till Sweden Rock 2026.
1: Det nu det gäller. Välkomna till Sweden Rock.
2: Live från Sveriges största rockfestival.
3: Jajamensan, vi sänder live här nere från Sweden Rock Festival och har gjort det hela veckan och det har hänt grejer. Vi ska ju blicka fram emot ett nationaldagsfirande alldeles strax. Och vilka är det som går upp och stänger igen festivalen idag, kanske du undrar, som inte är här nere på plats? Vilken tur att vi då sänder live. Magnus Uggla är det som kommer att, och Shaboom som kommer att stänga ner hela haket. Alldeles strax ska vi ta och lyssna på en intervju med Europe, men här min vän får Lynyrd Skynyrd, The Sweet Home.

0: Vi tackar Alice Cooper så här på nationaldagen, lördag på rockklassiker, Bed of Nails. Ja, det var bra trummor där, eller hur? Det är trummorna som gör att liksom groovet sitter. Och en av de bästa trummisarna jag känner, det är ju Mickey D. Många kanske tänker att han är en trummis som spelar hårt och liksom hård musik, men han är väldigt svängig också skulle jag vilja säga. Han gled ju förbi vår rockklassikerstudio här i veckan och Janne Innanfors intervjuade honom. Vi ska ta och lyssna på den intervjun alldeles strax. Bruce Springsteen, Kiss och The Flappard ska du få också, för det är lördag, nationaldags lördag på Rockklassiker.
1: Rockklassiker.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Live från Sweden Rock Festival. Rockklassiker.

0: När jag pratade med Evergrey-bandet på Sweden Rock-tåget ner i tisdag så nämnde de att just Def Leppard var en stor förebild. Och det kan man ju förstå. Den här lördagen på nationaldagen fick du Love Bites av mig, Nina Söderqvist. Floor Jansen, vad vet du om henne? Ja, hon är från Nederländerna och tillfälligt fick hon hoppa in som sångerska i Nightwish 2012. Men både bandet och publiken älskade henne så mycket så att året efter blev hon permanent medlem och idag är hon en av de mest uppskattade rösterna inom symfonisk metal. Hon var gäst hos Janne Innanfors nu i veckan och vi ska ta och lyssna på hur det lät.
1: Det är andra soloplattan, fast mycket heavier tillbaka lite till mina heavy metal roots. Jag ville något helt annat på den första, men särskilt nu Nightwish inte spelar live så är det väldigt gött att komma tillbaka in i mina heavy roots som sagt och spela något heavier. Fast det är inte precis samma sak att utforska en heavy sound som inte är Nightwish, men jag och detta är på G, så vi ska spela två av nya låtarna även här nu strax på, eller strax den nederländsk strax, en svensk sen här på Sweden Rock.

0: Alltså vad jag älskar den här låten med Foreigner, Cold as Ice. Texten är ju inte så uppbringande, men energin, jag blir glad. Jag hoppas du också blir det den här nationaldags lördag. Vad händer? Vad gör du? Hemma kanske och bara ta det lite lugnt som man brukar göra på en lördag, eller? Alldeles strax ska jag spela upp ett klipp då vår egen Janina först träffade Micke Di här nere på festivalen. Du vet ju att vi har sänt live hela den här veckan och det har hänt mycket grejer i studion. Den intervjun ska vi få höra, även lite Share, If I Can Turn Back Time. Volbeat har ju spelat här nere den här veckan och du ska få deras Heaven Nor Hell och så även Ozzy Osbourne. Häng med!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Sista natten med gänget nere på Sweden Rock. Det ser ut att bli växlande molnighet där för festivalens alla besökare. I övrigt då en blandad väderkompott så här på nationaldagen. De grå molnen förstärks och regnet breder efterhand ut sig över landets mellersta delar, östra Svealand och sydöstra Norrland. En och annan regnskur kan också förekomma på Gotland.
3: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
4: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Rockklassiker

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassikers festival sommar. Välkommen till Sweden Rock 2026.
2: Det nu det gäller. Välkomna till Sweden Rock.
1: Live från Sveriges största rockfestival.
3: Jajamensan, välkommen. Nina Söderqvist heter jag och sitter här nere på Sweden Rock Festival i Rockklassikerstudion. Volbeat bildades i Danmark 2001 och har byggt sin egen stil genom att blanda hårdrock, metal, rockabilly och så, ja, ren och skär rak rock'n'roll. Och frontmannen Michael Poulsen i spetsen, ja, han har tagit dem till att bli ett av världens största rockband. De är lite vattendelare också skulle jag vilja säga. Antingen älskar man bandet eller så gör man det inte. Jag har gjort. Här med vän får du Heaven or Hell, för det är lördag direkt sen från Sweden Rock Festival på Rockklassiker.

0: helt amazing och har ofta kallats för The Goddess of the Pop. Och hon är ju unik. Hon har haft stora hits genom 7 olika decennier. Cher började alltså på 60-talet och i år, nu i maj, fyllde hon 80 år. Helt otroligt. Eller som jag skämtsamt lite grann ibland brukar säga, delar av henne fyllde 80 år. Men skämt åsido, hon är ju amazing. If I can turn back time. Lördag på Rockklassiker, direkt sänd nerifrån Sweden Rock Festival. Nu ska vi ta och lyssna på, ja, han turnerar ju överallt och hela tiden med sitt Motörhead, sin Motörhead-hyllning med Scorpions. Han lirar ju med Rockklassiker All Stars. Och han kom också in och gästade Janne Innanfors i Rockklassiker-studion nu i veckan. Och då lät det så här.
1: Jag kom på den briljanta idén för några år sedan att jag skulle vilja ha ett trumset med LED-skärmar, du vet, som man viker som papper nästan. Kan man klä trumset i LED-screens? Ja. Men det är jävligt svårt för det är mycket hardware och skruvar och hål och grejer. Men så sprang jag in i något som heter Luminor Paint. Färg som man tänder. Det är hur brutalt som helst. Och nu har Jonas, han har nog lagt 3000 timmar på att lacka. De här trummorna blir futuristiska. Det är liksom AI-robot 50 år framåt. Och du kan tända färgen, delar av som är lackade i detta. Jag kan visa det sen.
2: Ja, det låter helt
1: sant. Så jag skulle ju ha haft det här trumsetet till vårat 60-årsjubileum med Sportings förra året i Hannover. Men det blev inte klart. Men nu är det klart. Jag ser det här om dagen på Biblia. Och jag var blån och väg och så. Jonas Frey.

0: Det blir inte mycket mer 80-tal än så här. Damn Yankees, High Enough på rockklassiker. Direkt sent ner från Sweden Rock Festival med mig, Nina Söderqvist. Ja, vi har haft många gäster här i studion under veckan och Micke Dig led ju förbi och pratade med Janne Innanfors. Jag tänkte vi ska spela upp ett klipp från den intervjun alldeles strax. Lite CC Top, Steppenwolf och Guns N' Roses, och jag hoppas att det gör din lördag ännu lite bättre. Tack för att du lyssnar.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Han är en av hårdrocksvärldens mest arbetande trummisar. I Motorhead mellan 92 och 2015 och sen har han ju spelat med Scorpions i många långa år och nu är han ute med sitt Mickey D and Friends. Han gästade ju också Rocklassic Rollstars nu igår. Ja, Mickey D är alltså på tapeten och han gled in i Rockklassikerstudion nu i veckan och pratade med vår Janne Innanfors. Vi ska ta och lyssna på hur det lät.
1: Jo, men det är jättekul, men får inte en sekund repat liksom. Jag har aldrig lirat Two Minutes to Midnight och Breaking the Law har man nog spelat någon gång, men och Hellraiser tror jag inte vi har lirat sedan 93 liksom. Jag fuckade upp den faktiskt.
2: Nej, jag märkte inte det.
1: Nej, jag det är en liten grej där som man borde kommit ihåg, men så är det. Jag hann ju inte repa med gubbarna så.
2: Förra året körde du också här ju, och då gick även Phil Campbell upp och körde tillsammans. Och det blev ju tyvärr sista gången då. Hur skulle du säga att du vill minnas honom för folk som inte känner honom?
1: Ja du, den roligaste människan, och det gäller både killar och tjejer, roligaste människan jag någonsin har träffat. Mest underrated gitarrist, otroligt skön kille alltså, att ha runt omkring. Som Lemmy brukar säga, Phil is such a fucking mess, but I don't want him any other way.

0: I love it loud. Och man kan inte säga det bättre än vad Kiss gör just den här lördagen på rockklassiker. Nationaldag som det ju också är. Jag, Nina Söderqvist, tackar för att jag har fått tillbringa den här lördagen tillsammans med dig. Men nu tackar jag verkligen för mig, för att jag måste ut här på Sweden Rock Festival och presentera band. Vi blickar ju fram emot Yngwie Malmsteen som jag ska på bland annat. Vi har ju Crash Diet, svenska bandet. Och naturligtvis namnet som många funderar, hur ska det här bli? Magnus Uggla, som delvis stänger igen festivalen ikväll. Men jag lämnar med varm hand vidare den här lördagen och hoppas att du får den som allra, allra bäst. Jag vet att både AC/DC, Go-Go Dolls, Iron Maiden och Beck ligger i spelan. Så har en fortsatt underbar nationaldag på rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Sista natten med gänget nere på Sweden Rock. Det ser ut att bli växlande molnighet där för festivalens alla besökare. I övrigt då en blandad väderkompott så här på nationaldagen. De grå molnen förstärks och regnet breder efterhand ut sig över landets mellersta delar, östra Svealand och sydöstra Norrland. En och annan regnskur kan också förekomma på Gotland.
3: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
4: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
5: Det här är Rock.

0: you doing? You feel all right?
1: Rockklassikers festival sommar.
2: Välkommen till Sweden Rock 2026.
3: Det är nu det gäller. Välkomna till Sweden Rock.
1: Live från Sveriges största rockfestival.
4: Grattis Sverige, svenska nationaldagen idag. Sista dagen på Sweden Rock Festivalen. Janne Innanfors med dig här som inväntar en hel del gäster även denna eftermiddag. Bland annat Halo Effect kommer hit, Jailer kommer också hit, och sen så Treat och Shaboom. Så smockad eftermiddag här från Sweden Rock Festivalen. Vi kör igång, du får lite AC/DC, Highway to Hell.

direkt från Sweden Rock Festivalen. Som ni hör så är det härligt ljud i bakgrunden. Det är Jailer som spelade tidigare idag, så kom in här i studion och körde lite live. De fick lite feeling, de ska åka hem snart. Kommer lite senare och snackar med mig också ju, vid tretiden var tanken. Men de är här nu och lirar, så att jag är tyst och så får ni lyssna lite.

härligt med livemusik i studion. Vi sänder ju direkt från Sweden Rock Festivalen. Och det har vi gjort hela veckan. Sista dagen idag, lite tråkigt nog däremot. Men några som var här tidigare i veckan och gjorde en magisk entré, i alla fall Bruce Dickinson, det var ju Iron Maiden. Det här, det är Run to the Hills. Här är Rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Där rockklassiker Janne Innanfors med dig här direkt från Sweden Rockfestivalen. Och en härlig lördag har vi framför oss här på plats. Det är soligt och fint väder. Det är nationaldagsfirande. Nina Söderqvist stod på scenen för 2 timmar sedan och körde nationalsången. Men här om en liten stund då ska vi få in ett annat gäng som spelar ikväll, nämligen Halo Effect kommer in hit om en liten stund, så häng kvar. Och då kommer jag också spela lite Clash och Offspring har jag laddat upp med.
1: Rockklassiker.

0: Prince här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig denna helgdag. Det är lördag nu och nationaldag dessutom. Och vi sänder direkt från Sweden Rock Festivalen ikväll. Så spelar ju Halo Effect och nu har jag Stanne och Peter Ivers här. Hörrni, ni var ju här första gången. Första gången någonsin var det ju 2022 som ni körde här. Hur var det?
1: Det var väl otroligt fint och det var så skönt att få göra, eller få sätta igång bandet på det sättet så där, innan liksom, det var igång innan skivan var ute och sådär, ja. Så att det var ju, ja, det kunde ju inte bli en bättre start egentligen. Kändes det som den sämsta idén någonsin, men det blev skitbra.
0: Men ni kommer ihåg det som det ändå var yay
2: liksom. Ja, ja, absolut. De ringde faktiskt och frågade så, vi har inte släppt plattan än, men det gör inget. Kör bara.
1: Okay. Ja, men exakt. Jag tror att vi kan bara köra.
2: Du spelar exakt alla låtar från skivan också, tror
1: jag. Ja, men precis. Ja, det gör. Det var en konstig sommar liksom, för nästa gig var Vacken.
2: Ja, precis.
1: Så här, efter Slipknot på stora scen. Också innan skivan hade kommit, typ dagen innan eller någonting.
2: Ja, precis, den släpptes dagen efter, tror
1: jag. Man ska inte hålla på med sånt. Det är alldeles för stressande och för nervöst och hjärtat klarar inte av det.
0: Hur känns det nu då? Ni ska ju köra 19.00 från Festival Stage ikväll.
1: Mm. Nu har vi spelat hur mycket som helst, det är jättelänt och fint.
2: Ja, fast jag är ju ungefär lika nervös, tror jag.
1: Är det så?
2: Ja, men det är den hälsosamma nervositeten, att man bara är lite så här taggad och lite så här, som man pirrig.
1: Ja, jag har ju varit där sedan i tisdag, så jag är liksom redo, men samtidigt har jag inte riktigt gått in i den här rollen än, så den här övergången kommer lite jobbig. Men...
0: Du har liksom varit festivalstanna och nu blir det liksom... Nu...
1: Ja, exakt, nu måste man ju gå till jobbet.
0: Men ni har ju varit på polare väldigt många i bandet sedan tonåren egentligen, eller hur? Hur var ni då? Var ni liksom exakt lite nördiga eller så här coola, eller var det liksom stökigt, eller hur var ni?
1: Det var ju ganska stökigt var det.
2: Fast på ett ganska snällt sätt.
1: Jo, såklart. Men...
2: Det var inga kickers liksom.
1: Nej. Vi hittade ju liksom, gemensamma nämnaren var ju hårdrocken och liksom området där vi bodde, liksom utanför, söder om Göteborg. Så det var ju så här, när jag gick på bussen in till stan så var Tompa från At The Gates med, och så kom nästa, så kom de andra från det, Dark Reality, sen tre hållplatser till, så kom Peter och Anders, hans bror, och sen så kom de andra från At The Gates. Så det var så vi lärde känna varandra, för liksom alltid, ja... Man umgicks i samma område, man gick till samma, det fanns ett spelställe, Valvet, och kanske kompaniet, eller magasinet senare. Så det blev ju liksom att, det fanns ju bara få ställen då där vi kunde hänga. Och då blev det att vi lyssnade på samma musik, vi hängde, vi pratade om samma saker, vi prenumererade på samma fanzines och lyssnade på samma liksom demokassetter och sådär. Så det var ju så vi byggde liksom en gemenskap som då senare blev någon typ av scen.
2: Och folkölen i Slottskogen också.
1: Definitivt. Det var ju exakt kassettband fulla med hårdrock och påsar fulla med folköl. Det var,
2: precis.
0: Ja, men det är väl massa utländsk media som undrar, vad var det egentligen med den där busslinjen?
1: Ja, men lite så. Nej, men det var ju så enkelt egentligen, för att man sökte ju till andra likasinnade, så såg man någon som hade en Dio-patch eller du vet en hårdrockströja. Ja, men ej, äntligen, för det fanns inte så många. Det var verkligen så. Det var ju inte, man kände sig väl utanför, fast på ett gött sätt.
2: Ja, men det har vi ju pratat om, att alla liksom, typ i skolklassen, alltså alla kände sig utanför. Man var typ ensam eller en av få liksom hårdrockare, som alla, och så hittar man varandra vid sidan av och hittar en gemenskap.
0: Mm. Ja, fattar det. Jag har fått ny sommar att ni sjunger lite gamla svensk toppen hits innan ni går på scenen, stämmer det?
1: Var du hört detta från? Det är strikt sekretess när det gäller våra pre-gig-ritual.
2: What says on the radio stays on the radio.
0: Grävande journalistik.
1: Det är mycket Björn Skifs
2: är det, och det är lite Skytts, och det är... Det finns ju en fantastisk lista på streamingtjänsten Spotify som heter Kvart i tvådansen. Mm-hmm. Lyssna på den.
1: Ja.
2: Fantastiskt. Man blir väldigt glad av det. Ganska OPK-låtar emellanåt.
1: Precis, det är liksom dansband som verkar lite utanför det som anses vara okej.
2: Men ja, det kan stämma.
1: Ja,
0: men grymt. Hoppas ni får riktigt kul ikväll och tack så jättemycket för att ni tog er tid att komma. Alltid kul att träffa er.
1: Tack för att du var här. Det kommer bli grymt.
2: Ja, det ska bli kul.

0: Stort grattis till Sverige idag på nationaldagen. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig direkt från Sweden Rock Festivalen. Sista dagen här nu. Lite ledsamt så, men det är ju en fullspäckad dag framför honom. Och sen också en hel del konserter ikväll. Här om en liten stund ska ett band som ju faktiskt var här inne i studion för bara en 40 minuter sedan och lirade. De fick lite feeling här inne. Du kanske hörde det då. Men här om en liten stund då kommer de komma in. Så jag får ta ett ordentligt snack med bandet från Birmingham. Vi snackar om Jailer och det är de som kommer in här om en liten stund alltså. Så kommer ju Treat också lite senare.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Ett lågtryck med regn över norra Svealand. Mest regn faller över Västernorrland. Och i Götaland så blir det en ganska solig dag idag. Som varmas med en del moln och lokalt också. Även risk för någon regnskur. Temperaturen kommer ligga mellan 16 och 21 grader.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassikers festival sommar.
2: Välkommen till Sweden Rock 2026.
3: Det nu det gäller. Välkomna till Sweden Rock.
1: Live från Sveriges största rockfestival.
4: Janina Fors med dig lördag och nationaldag. Många gulblåa tröjor här utanför min glasbox. Och det kommer lite gäster såklart. Jailer ska komma hit, band från England som låter, ja men den påminner om Greta Van Fleet, får man faktiskt säga. Och sen kommer också Treat. Och så en fråga på Rockklassikers Instagram story. Snackar smultronställe, för jag känner att rockklassiker och Sweden Rock här har blivit mitt smultronställe just nu. Men vad är ditt om du tänker på hela vårt avlånga land? Gå in och skriv det på Rockklassikers Instagram story. Alltså nu Metallica, nu vänder vi bladet. Live från Sweden Rock Festivalen.

0: Tack för att du hänger här på Rockklassiker. Vi kör ju sista dagen här från Sweden Rock Festivalen. Skunk & Nancy hörde du där. Och om en liten stund, ja, bandet Treat lär du ju hört talas om. De har ju bland annat varit förband åt Queen faktiskt 1986. Det kommer jag nog prata mer om. De kommer nämligen hit, Robban och Anders från bandet. Om en liten stund då kommer jag också spela upp The Doors och Twisted Sister som ju skulle varit här. Men det känns lite tråkigt fortfarande faktiskt att det inte blev så.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om endast 1% av jordens befolkning gillar dig så skulle det ändå vara 75 miljoner människor. Och det vill jag att man tar med sig idag.
3: Ja, det var bra.
2: Alltså man liksom... om man är en sån person som man vet att folk har svårt med och sådär, så kan man veta...
4: Jonas, jag heter Jonas. Jonas heter jag, det står jag för.
5: Det finns två byar i Nigeria där jag är populär.
3: Lägg upp något roligt och så blir det omtyckt av 75 miljoner. Det är perfekt.
2: Ja.
4: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Live från Sweden Rock Festival. Onsdag till lördag mellan 10 och 18. Rockklassiker. I want-

0: direkt från Swinrockfestivalen. Där rockklassiker Janne Innanfors med dig nu. Men nu är jag inte ensam kvar i min lilla glasbunker här på VIP-området. Och nu har även Treat kommit hit. Robban och Anders, välkomna.
1: Tackar.
2: Tack så fan.
0: Ni spelar på Rockstage strax efter lunch där. Och jag hann se lite faktiskt. Det var hur bra som helst. Men ni nämnde att det hände någon fadäs sådär som det kan ske.
1: Ja, jag råkade ut en liten så här grej som man absolut inte kan förutsäga. Ett gitarrband jag hade haft i 25 år. Mitt favoritgitarrband gick av. Uh-huh. Mitt innan ett solo. Så jag fick ställa mig på monitorn med foten och allting, försöka hänga upp gitarren. Så jag fick faktiskt stöd, för längst fram i publiken stod alla bara asgarva. Och det var så här, tack,
2: ja, sånt, tack. Så
1: ni fattar
2: troligt.
1: Det här, ni fattar liksom.
0: Vad är medellivslängden på ett gitarrband?
1: Ja, det vet man inte, men det där, fan, jag sörjer det, det har varit så jävla skönt.
2: Var det ett läderband?
1: Ja, det är ett läderband, ja. Och det gick rå av, bara brak, sa det.
0: Ja, verkligen, ja.
2: Nej, men kul. Det var en jävla roligt gig. Bra publik och vi hade tur med vädret och liksom, nej, det kändes jättebra.
0: Ja.
2: Och bra respons och bra allsång framförallt. Ja. Det känns ju i hjärtat faktiskt.
0: Ja, ja, verkligen. Ja, men det känns så den lilla stund jag hann kolla så att säga. Men måste ju också nämna att ni faktiskt varit förband åt Queen 1986, tror jag det var, va?
1: Ja.
0: Ja. Hur var det?
1: Ja, alltså, det är nästan 40 år. Imorgon är det 40 år sedan.
0: Helt sjukt.
1: Smaka på den. Så gamla är vi. Ja.
2: Men det regnade.
1: Ja, det regnade också. Som fan. Och det var lite så här, jag vet inte, ett sånt här gig, man kunde ha halkat av scen, för det är helt spegelblankt när man har tittat på bilder. Men det var ett fantastiskt gig. Vi hade ju alltså en superlång sommarturné inbokad, och det där giget krockade ju egentligen med ett annat gig vi hade uppe i Dalarna. Men vi sa så här, vi kan inte missa den chansen. När får vi frågan att spela med Queen? Så då gör man det.
2: 35 000 pers var det där. Och det är någonting som jag möts varje dag nästan. Man är ute och går på stan. Ja, jag såg det på Råsunda, du vet. Det finns kvar i minnet på alla som var där.
1: Och sen de yngre jag träffar som pratar, de tror inte på det.
2: Nej.
1: De tror jag hittar på det.
0: Ja. Nej, det är inte sant. Jättekul. Tyvärr var jag bara 2 år, annars hade jag gärna också varit där faktiskt. Men ni är stora i väldigt många länder, bland annat Japan vet jag. Och jag tänker, de gillar ju att ge gåvor och sånt. Har ni fått någon så här lite konstiga frilor?
2: Vi kom liksom ju precis därifrån.
0: Ja.
2: Och det var ju våran, vilken...
1: Ja, 5:e gången vi är där på turné. Jag måste säga så här, personligen tycker jag det här var den bästa turnén vi har gjort sen vi första turnén vi gjorde 1990. Och för det, alltså den uppställning vi fick, alla gig var utsålda. Det var fantastiskt med publiken och fansen som hängde efter oss. Och gåvor får man ju alltid. Första jag fick, det var en sån här solfjäder som någon hade gjort med paljetter, och sen hade de ramat in ett foto av min katt.
0: Aha,
1: som ett Sune, och han var med, och han var inramad i så här pärlor och grejer, och så hade det, fick jag så här på flygplatsen i Osaka. Tack.
2: Nej, men det var guld. Det kändes som Beatles. Alltså, jag har sett filmer på Beatles, och när du kommer ner dit så det är så otroligt. Hotellet, de står utanför, du signar, du går upp på rummet, kommer ut igen, då de där går ut på stan, och vi skulle ut och käka. Ja, då hade du en hel mängd människor bakom oss. Då tänkte jag så här, fan, jag går fram och frågar, vet ni någon bra restaurang? Yes, I can help you, sir. Robert-chan. Och så kom vi till den här restaurangen, vi går in och sitter där i 2 timmar och käkar. Jättebra. Sen när vi kommer ut, då är de kvar. Det är något magiskt med Japan. Och jag hoppas att alla får uppleva en sån grej.
1: Ja, det är det enda landet jag kan känna så här, där känner man sig som en rockstjärna.
0: Ja.
1: Alltså, och det är på, liksom, på alla goda sätt du kan tänka dig. För det, de fansen vi har där, de har hängt med. Väldigt många har hängt med sedan början.
0: Ja.
1: Och nu tar de med sig sina söner och döttrar på giggen. Ja. Som det bör, det är jättekul att se flera generationer. Men... Nej, det är en fantastisk publik. Men och de är väldigt pålästa.
2: Det roligaste med hela grejen, det finns ju ett japanskt coverband som bara kör treatlåtar.
0: Jaha.
2: Och grejen är, jag har träffat dem 2 gånger jag varit där. Så jag går fram, tjena Robban, hur är läget? Och han har peruk och det är så, det är helt stört. Och de spelar på de här stora
1: rätt
2: ställena.
1: Stora klubbar alltså.
2: Och håller liksom treatband. vid liv. Ah, och det låter ganska bra, kanske just inte engelskan. Nej, det är grymt.
0: Ja, kul. Tack så jättemycket för att ni kom hit och gå ut nu och njuta av festivalen helt enkelt.
2: Tackar.
1: Tack.

0: Don't Stop Believing Journey här på Rockklassiker. Jag vet inte om jag har slutat tro på att Dag Finn från Shaboom ska smita förbi. Han har nog fastnat ute på festivalen, men jag ska försöka gå ut här nu och hitta honom, så ska vi se om vi kan snacka om hur det är att stänga Sweden Rock-festivalen. Annars får jag leta upp någon annan häftig person som är här utanför. Du lyssnar på Rockklassiker, alltså direkt från Sweden Rock-festivalen.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.

0: Ja, idag ett lågtryck med regn över norra Svealand. Mest regn faller däremot över Västernorrland. Och i Götaland så blir det en ganska solig dag som varvas med moln och lokalt någon enstaka regnskur. Temperaturen den kommer ligga mellan 16 och 21 grader denna nationaldag.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassikers festival sommar. Välkommen till Sweden Rock 2026.
2: Men nu det gäller, välkomna till Sweden Rock.
1: Live från Sveriges största rockfestival.
3: Jag är Janne Innanfors med er här på Rockklassiker. Och här utanför på Sweden Rock så ser jag Hagge från Self Deception rörelse. Jag ska springa ut och hämta honom, ska vi föra från honom. De hade ju gig här för någon dag sedan som var väldigt lyckat och att flera av besökarna säger att det är ett av de bättre uppträdandena. Så att Hagge från Self Deception alldeles strax här i Rockklassiker.

0: Rammstein här på Rockklassiker direkt från Sweden Rock Festivalen. Janne Innanfors med dig och nu har också hittat basisten i Self Deception. Hagge, välkommen.
1: Tack. Min röst börjar ta slut. Ska jag så gott jag kan så att det låter lite i alla fall när jag pratar.
0: Oj. Det är inte ens en viskeröst, det är en spelröst. Du har sjungit för mycket eller, på scen.
1: Jag har skrikit alldeles för mycket, det är problemet. Och det är inte på scen, det är utanför scen. Jag var hängt här i baren för mycket, det är det som är problemet.
0: Klassiker. Du fick ju faktiskt göra en riktigt häftig grej här. Du är lite färdig, säger du, med din karriär redan. Och det är inte tack vare ert gig som var riktigt grymt, utan alltså, någon annan anledning.
1: Vårat gig var ju jättefett. Men jag fick vara upp och göra At Least Give My Dreams med Adeptigård. Det är mic drop, jag är klar. För att jag kom på att jag behöver. Nu har jag gjort 4 av 5 scener på Sweden Rock. Jag behöver göra festival också.
0: Ja.
1: Så att om 2 år kanske vi kan få komma tillbaka och spela festivalen.
0: Ja, det blir kul.
1: Det hade varit nice.
0: Ja. Du får göra något åt din röst så får du springa runt. Jag vet inte hur du ska lösa det, men det finns säkert något lösningsmedel någonstans här.
1: Whisky, ja. Mer whisky. Jag tror det är lösningen.
0: Vi fortsätter sen här direkt från Sweden Rock Festivalen. Det här är Rockklassiker med mig, Janne Innanfors. Och gå in på Rockklassikers Instagram story och svara på frågan eftersom det är nationaldag idag. Vad du har för något smultronställe här i vårt avlånga land.

0: man tappar lite dagarna här, känns som, från Sweden Rock Festivalen här på Rockklassiker. Iron Maiden spelar väl i torsdag, som jag inte missminner mig. Hallowed be thy name. Janne Innanfors här som sagt, och om du går in på Rockklassikers Instagram story så vill jag där ha reda på ditt smultronställe i Sverige så här på nationaldagen. Jag själv nämnde ju att Sweden Rock Festivalen definitivt är för mig. Vi har Matilda Wittink som har skrivit att öarna utanför Kappelskär, det är lugnt och stilla och en grymt vacker miljö. Medan då Jakin Balog på Instagram har skrivit Apelviken Varberg för att det ligger vid havet. Ganska många som skriver Öland och Gotland också dessutom. Vad tycker du? Gå in och skriv på Rockklassikers Instagram story så ska jag här om en liten stund dra in en person här från VIP-området från Sweden Rock Festivalen som ska få testa sina skills i 3 intron på 30 sekunder.
1: Det här

0: Free Falling, Tom Petty, Rock Klassiker. God eftermiddag, Janne Innanfors med dig. Hoppas att du har en riktigt gjuten helg så här långt. Här känner vi direkt från Sweden Rock Festivalen. Nu är dags för tre intron på 30 sekunder. Jag har varit ute och hämtat in Stefan. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad har varit bäst hittills om du summerar festivalen lite här som du har varit på?
1: Ja, men det är Self-Deception. Self-Deception.
0: Self-Deception, ja. Ja, det är mycket rosa och mycket rosa. Eld och...
1: Ja. Ja. Med grymma.
0: Bra röj, det får jag hålla med om. Men idag så handlar det om andra artister. Och de här introna är tagna från artister som spelar idag. Yes. Det kan ni få ett litet tips. Har du tre rätt så vinner du en goodiebag från Hornbach och lite rockklassikerprylar också. Är du beredd så dra igång.
1: Ja, vi kör.
0: Du behöver bara säga vad låtarna heter. Du behöver inte säga artist och så vidare. Vi kör.
1: Ja, det där är en jävla grej. Nej, vänta.
0: Vad heter låten? Rising
1: Force.
0: Yes, nästa låt då.
1: Magnus Uggla.
0: Låten behöver jag.
1: Ja.
0: Varning på.
1: Nej, jag kan inte.
0: Varning på stan. Sista här nu då.
1: Känner jag inte igen.
0: Nej, länge sedan man hörde den förmodligen. R.O.C.K. med Shaboom. Ja. Men vet du vad?
1: Jag sa att det är gott heller.
0: Du vinner ändå, känner jag. För det är lördag, det är sista dagen på festivalen. Du får en goodiebag från Hornbach. Och så får du fortsätta njuta resten av dagen här, Stefan.
1: Tack så mycket.
0: Ha det fint. Vi fortsätter såklart sända här från fram till kvällen. Det här är Rockklassiker.

0: Med det bästa från 78 och 90-talen där. Rockklassiker direkt från Sweden Rock Festivalen. Då är det Rolling Stones med Sympathy for the Devil. Då behöver vi definitivt inte ha någon sympati för Nicky Borg. Han har varit här och florerat nu under eftermiddagen på området. Jag ska ta in honom här så ska han få summera veckan här på Sweden Rock och också berätta vad han liksom tar med sig som var allra allra starkast. Och vill du se när Linda från Morgonrock åker gräs och klippar race, då kan du gå in och se det på Rockklassikers Instagram och Facebook. Men här om en liten stund och fortsätter med mer utav det bästa från 70, 80 och 90-talen. Och så Nicky Borg alltså som summerar Sweden Rock.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rockklassiker.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassikers festival sommar. Välkommen till Sweden Rock 2026.
1: Det nu det gäller. Välkommen till Sweden Rock.
0: Live från Sveriges största rockfestival.
2: Ja, Jan Innanfors med det här en timme till. Sen packar vi ihop här från Sweden Rock Festivalen och fortsätter njuta av kvällen helt enkelt. Men om en liten stund, Nicky Borg ska få summera veckan som har gått. Och så ska jag dessutom bli lite Pink Floyd och Megadeth. Men först ut, Def Leppard här på denna nationaldag i rockklassiker.

0: Megadeth här i rockklassikerna. Klockan blir över 5 den här lördagen på nationaldagen. Janne Innanfors direkt från Sweden Rock Festivalen. Och nu är det mindre än en timme kvar utav sändningarna härifrån. Men det blir ju kvällen sen också lite Magnus Uggla och sånt. Och nu är Nicke Borg här, välkommen.
1: Jajamensan, en ganska så festivalmedtagen Nicke Borg ska jag säga. Man är ju inte 19 längre.
0: Nej, det är lite gnäll här och var på.
1: Nej,
0: lite olika
1: gnäll
0: grejer.
1: Tycker jag inte det. Det är snarare att man är både lite euforisk, för att det har ju varit och fortfarande är en väldigt, väldigt bra festival. Men vi, som du säkert har snackat om här också, jobbar ju väldigt mycket. Och att man har försökt se band, man springer fram och tillbaks. Och just idag, här på nationaldagen, har det ju varit fantastiskt väder. Mm. Så man är ju lite soldrucken, kan man säga så, ja.
0: Jag tror jag vet vad du kommer säga till den här frågan, men jag ställer den ändå. Vad tar du med dig? Vad har varit allra starkast här den här veckan?
1: Oj, ja, om jag börjar med det kanske minst, eller det som inte är riktigt tippat, det är mer otippade, ska jag säga, så var att Helicopters, som jag såklart alltid tyckt varit ett bra band, men av olika anledningar så kanske inte har stått längst fram på Helicopters genom åren, så att säga. Mm. Nu har de ju en sättning med den här spanjoren LG Valenta. Och jag har aldrig sett honom lira live. Jag har bara hört om att han ska vara så jävla bra. Och det var han. Och inte bara att han var skitbra på gitarr. Han var som att han var någon ny pusselbit, ska man säga, för Nicke Andersson. Dolph då, bassisten, jag säger att de ser ut som Lucky Luke ungefär, den här seriefiguren, fast rockers. Både Dolph och den här LG då. Och Nicke vet hur han ser ut också. Spensliga rockers med lite klack på dojerna. Och det är någonstans, det bara göt sig. Jag älskar ju massvis med Helicopters låtar. Och nu... när solen liksom kom fram där efter regnovädret igår, så var det bara så här, jävlar vad bra alltså. Mm. Så det var så lite otippat, nästan favorit händelsen. Men såklart var det ju att hänga med mina vänner, ska jag säga, i Social Distortion och få catch up då efter 16 år ungefär, sista gången jag såg dem när vi var med varandra. Och sen gjorde de ju då också då ett helt fantastiskt gig, så att ja, men... Och våra jätteroliga tv-sändningar som jag har sprungit emellan här mellan radiostudion och har varit också en stor höjdpunkt.
0: Ja, vi får gå och supa in den sista timmen här nu utav festivalen, eller de sista timmarna ska jag säga. Tack så jättemycket för den här veckan.
1: Ja, men tack själv, Janne.

0: Guns N' Roses, Live and Let Die. Du hörde den här i rockklassiker direkt från Sweden Rock Festivalen. Nu bara några minuter till en halvtimme ungefär. Jag själv tänkte faktiskt summera veckan som har gått här om en liten stund, och så ska du föra Iggy Pop, Led Zeppelin och Metallica.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
3: Oj, vad poetiskt.
4: Det var Karin Boye.
5: Ja, det är Karin Boye. Ja.
3: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
2: Ja. Har ni en riktigt skön helg och morgonrock? Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Live från Sweden Rock Festival. Rockklassiker.

Metallica The Memory Remains, dörren här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig från Sweden Rock Festivalen, och nu börjar ju veckan lida mot sitt slut, så jag tänkte ta ut lite vad jag tyckte var allra grymmast för egen del, så att säga. Måste säga att få stå side stage och träffa Social Distortion var definitivt en av höjdpunkterna. Jag har aldrig sett dem live tidigare ju. Och kom fram en herre välklädd till mig när jag stod på scenen och hälsade, och så hörde man inte riktigt vad han sa, men sen frågade Nicky Borg, vem var det där? Då visade det sig vara Johnny Two Bags från bandet. Men jag hade ju liksom inbillat mig att han skulle se helt annorlunda ut än vad han faktiskt gjorde. Definitivt en av höjdpunkterna. Sen Joan Jett. Jag kom ut när det var en halvtimme kvar den konserten. Det var helt magiskt. Och sen fick jag sätta mig i en limo också dessutom, där de har en sån här Humvee-limo, där de har målat dit både Lemmy och oss utanpå. Och det var mysigt att sitta där och ha det lite trevligt. Det är ungefär vad jag tar med mig, tror jag. Det är massa grejer som jag har säkert glömt hälften. Rockklassiker, Allstars-giget, Mickey D-häng, allt möjligt, har varit grymt. Så jag hoppas att du kan vinna biljetter till nästa års festival. Nu avslutar jag med Iggy Pop, Real Wild Child, här i Rockklassiker.

0: Ja, men på något sätt ändå härligt att avsluta med Ozzy Osbourne Over the Mountain här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig som har sänt här från varje eftermiddag i 4 dagar. Nu ska jag poppa en skumpa flaska och gå ut och fira loss och hänga med vänner och se någon konsert också för den delen. Ozzy Osbourne var ju väldigt fint när rockklassiker Allstars med Nina i spetsen gjorde ett medley som en hyllning till just Ozzy. Det går nog att spana in på sociala medier alldeles strax på rockklassiker sidor. Du, jag önskar en fortsatt gjuten lördag, så hörs vi snart igen på måndag morgon. Då är ju morgonrock tillbaka med Jonas, Hasse och Linda, och då kommer hon säkert berätta mer vad som händer under hennes festival. Har du gjutet, så hörs vi.
1: Hej!
2: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
3: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
4: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Det här är Rockklassiker.

Lördag kväll och rockklassiker. Den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och Micke Dahl som har klivit in i studion den här tiden när Ian brukar finnas här. Men Ian är ute och giggar, så han hade inte tid att stå och hänga i vår härliga studio. Håll till godo, jag hänger med dig ända fram till klockan 22. Och apropå det där med Ian. Precis, det är han som bankar skinn här och nu. I introt på Cherokee här i Europe.

Alltså det är inte vilken dag som helst, det är inte vilken lördag som helst. Det är faktiskt Sveriges nationaldag idag, svenska flaggans dag. Och på Sweden Rock Festival så är det ju dags för Magnus Uggla att kliva upp på scenen ikväll också och köra One Night Set, som man kallar det för. Det blir mycket av hans gamla godingar, så de som är där, de får verkligen njuta av det. Du får hålla till goda med lite Pat Benatar, Creedence och AC/DC. Dyker upp alldeles strax i Rockklassiker.

äntligen låter bäst. Helgen låter mest. Klassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Full fart framåt. Här på de klassiker där Micke Dahl finns i studion istället för Ian Haugland som är ute och giggar med sin kvalitetsorkester Europe. Nämnde ju tidigare, det är ju faktiskt, om du inte hade koll på det, Sveriges nationaldag idag. Men det är också färskpotatisens dag idag. Den här dagen har vuxit fram som ett sätt att hylla en av de mest älskade råvarorna i det svenska köket. Det vill säga färskpotatisen alltså. Det är iväg och köp lite. Njut av det tillsammans med en sillbit och en nubbe. Det är ändå lördag. Skål på det!

0: Det måste vara Breakfast in America, men här i Sverige så är ju middag på gång och kanske en sillamiddag då. För jag nämnde ju färskpotatisen dag idag också, men det är också sillens dag idag. Konstigt nog så ligger de här två dagarna på en och samma dag. Skid Row, Green Day och Billy Idol i rockklassiker, det får du alldeles strax.
1: Det här är rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Den klassiska rocken är...
2: It's like revisiting the golden era of music where every track was a masterpiece.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
3: This music has become timeless.
1: Det här är rockklassiker.

Tack för att du lyssnade på rockklassiker så här på nationaldagen, som tidigare firades enbart som svenska flaggans dag. Det var faktiskt först 1983 som dagen även fick status som nationaldag. Och sen 1996 så är nationaldagen en salutdag, och från med 2005 så är nationaldagen även en helgdag. Det tog lång tid att komma fram till att det ska vara en bra dag att vara ledig på, och också att få fira. Fira på du! Här är Alice Cooper, här är Schools Out!

0: Stationen som ger den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Det här är rockklassiker med Melissa Etheridge och Peace of My Heart. Och Micke Dahl som finns i studion den här lördagskvällen när Ian Haugland är ute och giggar med sitt Europe. Van Halen, Jump, Boston, More Than a Feeling och Offsprings Self-Esteem. Där har du en del av musiken på rockklassiker som du får efter det här.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om endast 1% av jordens befolkning gillar dig så skulle det ändå vara 75 miljoner människor. Och det vill jag att man tar med sig idag.
3: Det var bra.
2: Då ska man alltså liksom... om man är en sån person som man vet att folk har svårt med och sådär, så kan man veta...
4: Jonas, jag heter Jonas. Jonas heter jag, det kan jag stå inför. Det finns två byar i Nigeria där jag är populär.
3: Lägg upp något roligt och så blir det omtyckt av 75 miljoner, det är perfekt.
2: Ja.
4: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Det här är Rockklassiker.

Offspring. Self-esteem, Euroklassiker. Välkommen hit lördag kväll. Inte bara nationaldag, utan det är också en dag då du kan fira Tom Araya från Slayer som fyller 65 och Jay Bentley från Bad Religion som fyller 62. ZZ Top och Steve Miller Band väntar om en stund för det Queen och en riktig rockklassiker. Här är Radio Gaga.

Alldeles strax dags för mig, Micke Dahl, och ta över Ians roll och köra igång rockbaren alltid vid den här tiden på lördagskvällarna. Full fart framåt. Alldeles strax. Slå upp en drink till så länge, så bjuder jag på Free, Judas Priest och Rolling Stones alldeles strax.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. 4 timmar

Full fart framåt denna lördag kväll. Det är rockbaren, det är rockklassiker. Och Micke Dahl som finns här istället för Ian Haugland som är ute och giggar med sitt Europe Rolling Stones Paint It Black. Vidare med musiken med Sum 41. Här är Still

0: kväll, vad vet jag. Whiskey in the jar föredrar den i ett glas i så fall. Nej, nu ljuger jag förresten, för jag är inte så jävla mycket för brunsprit längre. Tar hellre då en ren vodka om det är någon som vill bjuda någon gång. In excess of Need You Tonight. Micke Dahl som hänger med dig fram till klockan 22. Ghost, Genesis och Rainbow väntar i rockbaren alldeles strax.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Det sa, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skallig ansiktet. Hur tänker
3: du? Ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Aha. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker, att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänkte när någon annan.
5: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Lördagskvällar kanske inte är som de var när man var yngre. Men musiken är lika mycket party.

Jag har bara stått på pojkrummet och mimat till en och annan gång. Rainbows Long Live Rock'n'Roll är rockklassiker. Det är rockbaren, det är lördag kväll. Och jag och Micke Dahl hänger med dig till strax före klockan 10. Nu när Ian Haugland är ute och giggar med sitt Europe. Tillsammans får du och jag ställa frågan då. Var är vargen? Här är Imperiet.

0: Har du inte käkat middagen så är det ju faktiskt både färskpotatisen och sillens dag idag. Passande nog på Sveriges nationaldag. Skål på det förresten. Soundgarden där med Black Hole Sun. Och i rockbaren så väntar ju Ozzy Osbourne, Meatloaf och Dio om en liten stund.
1: Det här är Rockklassiker.

dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Gillar du brädspel? Alltså jag tycker inte att det är så jädra kul, om jag aldrig tyckte det. Och det handlar ingenting om att jag är en dålig förlorare eller en dålig vinnare, utan det är bara det. Alltså sitta där 4-5 timmar tillsammans med människor och liksom bara vänta på sin tur att få slå eller något sånt där. Nej, inte riktigt min grej. Men är det din grej så är det idag det ska firas. För det är nämligen internationella brädspelsdagen, även känd som Tabletop Day. Här har du. Njut av det du då, om du tycker det är så jävla roligt. Micke Dahlsson säger hej, det är Rockbaren. Jag finns här istället för Ian Haugland. Framförallt är det rockklassiker och Brian Ferry, Let's Stick Together.

0: Rockbaren på rockklassiker Iron Maiden Aces High. Det är ju sista kvällen på Sweden Rock idag också för den delen. Och undrar om det inte nu vid den här tiden någon gång som Magnus Uggla kommer att stå på scenen och köra sitt One Night Set med bara gamla låtar. Skulle inte förvåna mig om han på något sätt avslutar hela showen med sin VM-låt i alla fall. Även om jag tycker den är jävligt tråkig. Däremot så älskar jag Robert Palmer. Addicted to Love alldeles strax i Rockbaren.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om endast 1% av jordens befolkning gillar dig så skulle det ändå vara 75 miljoner människor. Och det vill jag att man tar med sig idag.
3: Ja, det var bra.
2: Alltså man liksom... om man är en sån person som man vet att folk har svårt med och sådär, så kan man veta...
4: Jonas, jag heter Jonas. Jonas heter jag, det kan jag stå inför. Det finns två byar i Nigeria där jag är populär.
3: Lägg upp något roligt och så blir det omtyckt av 75 miljoner. Det är perfekt.
2: Ja.
4: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Ja, det finns mycket sånt nu. Stiff upper lip. Konstgjorda i alla fall. AC/DC rockklassiker med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen denna lördag kväll, då jag och Micke Dahl har fått äran att hänga med dig när Ian är ute och giggar för fullt med sitt Europe. Man ska ju ut och köra 40th Anniversary Tour. Det handlar om plattan The Final Countdown som fyller 40 år i år. Skithäftigt. Får vi se dem i Sverige också i oktober, både Göteborg och Stockholm. Här och nu får du njuta av Volbeat, I Only Wanna Be With You.

0: Clash, I fought the law. Det här är rockklassiker med rockbaren som håller på ända fram till midnatt. Så häng kvar och njut av Talisman, Guns N' Roses och Wasp efter det här.
1: Det här är rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om endast 1% av jordens befolkning gillar dig så skulle det ändå vara 75 miljoner människor. Och det vill jag att man tar med sig idag.
2: Det var bra.
1: Då ska man alltså, om man är en sån person som man vet att folk har svårt med och sådär, så kan man veta...
3: Jonas, jag heter Jonas. Jonas heter jag, det står jag för. Det finns två byar i Nigeria där jag är populär.
2: Lägg upp något roligt och så blir det omtyckt av 75 miljoner. Det är perfekt.
1: Ja.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Hoppas du har varnat grannarna.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. 4 timmar med de bästa partylåtarna från 70, 80 och 90-talen. Varje lördagskväll mellan 20 och

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om endast 1% av jordens befolkning gillar dig så skulle det ändå vara 75 miljoner människor. Och det vill jag att man tar med sig idag.
2: Ja, det var bra.
1: Ska alltså liksom... om man är en sån person som man vet att folk har svårt med och sådär, så kan man veta...
3: Jonas, jag heter Jonas. Jonas heter jag, det kan jag stå för.
4: Det finns två byar i Nigeria där jag är populär.
2: Lägg upp något roligt och så blir det omtyckt av 75 miljoner. Det är perfekt.
1: Ja.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Det här är Rockmorgon på Rockklassiker.

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Den klassiska rocken är...
1: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ligger år i Norrland?
2: Ja, men det där, okej.
3: Ja, Norrland är en svävande gräns. Vissa säger att det är Sollentuna, andra säger att det är AIK, att det är norr om Dalälven. Åre ligger i Jämtland.
2: Men dels säger att Gävle är Norrland.
1: Ja. Men herregud, min fråga var inte så dum. Det märker du. Ni famlar verkligen. Men vi går vidare, så behöver inte ni framstå som så dumma i alla fall.
2: Ja,
1: eller lika dumma som är.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden.
3: Det var riktigt bra, var det.
1: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in,
5: Joey. Vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
1: Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
1: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
8: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London Calling to the faraway towns,
1: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är besviken,
2: men säg bara
1: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Du har ju skrivit hela texten.

0: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
2: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: så trevlig, så god. Det
1: är
0: den jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden.
3: Det var riktigt bra, var det.
4: Fantastiska Sweden Rock Festival.
5: Joey, vår gäst här. Välkommen in,
6: Joey.
7: Vad gör ni?
8: Nu sänder vi live.
4: Med världens bästa publik.
9: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
4: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.